0: Nachket no Bertel de Piet Everling, gut mittech.
1: Gut mittech un bete boi a Kiefen goufe méi wie 60 Griewe vandaliséiert. De Vierfall war an de nëscht vun de Méindeg op en Dënschdeg. Gemeng deelt an eng Kommuniké mat, dat in am gangen ass sech un geneet Bild vun der Lär ze machen. Den Akt vu Vandalismus gëtt verurteilt an gouf plant bei der Polis gemacht. Leit in a individuell de Marschene wëllen erhuele solle man Poliskommissariat Reiserbanne Kontakt ophuelen. 67 Griewe fir präzis ze sinn, wären dem Boiermeeschter no beschiedegt ginn. Och d'Mark gouf opgebracht, so den Jean-Marie Jens.